0: dane enkuru aye froho bukanchi major prophet apostle akwasi amankwa asuye udu bukanchi a penise ni wo dinu ena yebo so panyu bia se uhu difo amankwa udifo amankwa obia bechiro titru se wadru bukanchi no busa pentecost any roman wana soro dano ubusa pa ni echire wa owo aswana soro dano echi kwantana ibi da ho uje si kwantana ne soa ubusa su ubia utonwa diya wose uje udifo akwesi amankwa ibladi adum baba su dimpa ifesu unipa ye esi ahunya dubusa unita ufu ubia wosa abia ho wana oye juma uhuni na ano wani wana efibum ankasa nti amapai ayi dwa dai ushi onya midi fonso e obukanti a ade befane saso abuawo mejo mmwachi
1: ya eja so fasa
0: fa kwa banso so
1: ya eja
0: ampom ti sen
1: nyankopa adom enkwane a moden de odi adom ye
0: ade kristo so ade akabe bi ade na akabio
1: ya kan se ye bebo ye homoden ama sika abaye butu
0: na midi nkwane a moden adom ye
1: bi aka na ye yenya famudie
0: ya kana ye famudie
1: wa hweye so wa ama bani bi anyeden antoye ena wa kura ye enu nti ni wa ma ya dwene eni nyansa esese yesu so ye de ye den
0: ye to aso
1: ye de to to niyama
0: e
1: bua ya brabo se ne be ya ne ni munyam e be dedi
0: bo homo den so yikuru
1: ai
0: titu wonu bo homo den eyikuru
1: eyikuru
0: ene ne nipa mpese ye boye homo den na afa wiase se ase eye
1: noma
0: noma
1: ana bibia na ye hwese nyame beye nyame beye wono yale no obetu ho ana mo no sofo bompa ye mame ona na adwuma asere obepe bibia ya afa ho no sofo bompa ye mame na wale ego no sofo bompa ye mame ne ma abra bo se no sofo bompa ye mame sa adwene no
0: so be kenya na ho
1: debi
0: ai bibi ni onye
1: onye debi ada wo depende se obi na enye den enwa no Bible se no me so nka de ode no ho ye den
0: nipa so
1: nye mom o bo ho so esore eye wa adwen se wo pe biribi aye a na onyankopon so aboa wa gyna wachi amane ye wo ye na watumi aye den aye ifi se wose me chila won sa no
0: adwuma
1: so wa nyi adwuma bi ansi ho na se adwuma bi ala nipa de ne nsi so mo no wose nyame ye den ishira so
0: se je kwasi se me wonu si ya onipe eye adwuma na se wadi na kume nyina ya nyo nyami bemu
1: ya
0: ana
1: senu ntile mpeni mfuase wa soro buwa
0: ya upuwa na
1: upuwa na eno la Friday debi Saturday adi achi eno la Sunday meko sifibe kwa inkru nungu bako
0: ukrami
1: eko ye galamsi nibi
0: ujumano
1: na papa shebe bia ye koye na ye pakeka na ye nanti ye enye kwa nketuwa u afi duga bine miyankasa kwa ni huwa ya deni
0: abu
1: because kwa ye bia niye namu ansani ye kuduba bia ejumana wano amani ya sese ye ya yeno na kubili vise ye kudu ho anajo breno na mkrofugu su ye deni
0: ye juma
1: mkrofugu su
0: mkrofugu ya na ye huu
1: mkrofugu ye juma mkrofugu ye juma na doma uprita susu mungu eyo eyo moju
0: msubu ye die Albert Chen why say film from Benin Shato. E bu ni ya to.
1: E la di mo mo go. So mo za fu ma me fa number no ti da na e mo mpa.
0: O na mo di. 0241 ya. 0241 74 65 95 0241 0241 74 65 95 0241 0241 74 65 95 0241 0241 74 65 95 which me a phrase 0209 0209 41 10 another 10 0209 0209 41 41 10 another 10
1: and 0273
0: 528
1: akwasi amankwa na sofo amankwa titru di omo de fleme no sofo amankwa ana de binu so fleme mispa
0: o mispa aso de dinti
1: aso de dinti sana mo fleme mispa se ubusa na nipa na enhu na na bi oye hoho a wo twam akoye na dwuma
0: na obetre kuru mu nchere ye
1: na mo kuro ba oye kuro ba wo bukanche de ombo medin ablabaka che o se onime ewade nchira wo sa ye mo mpaye ono kwafo no urade ya wodi nkunim aseda ya wodi ene monyam nka ono so odi acheye wama yenkwa wama yahoden papa befa me so kasa ona eti nyina ahye wonsa mempa ba mse yenfiri ha na ama ama aye nhyira ewo Jesus Christ emunti amen
0: amen
1: so kwasa fo
0: difo
1: ene eye juwada
0: no kre
1: se de nyina aye ni munu me ye counsel me tenase but me pa cho mesre woni die musade wonso se wo ba na wususu se bi ekuro ni die no a escape wu re fi kuro ni die e bo kanche na mepesa wo be fle ansa na wo de ope afuka
0: nti na machire machire se kuro bi efe ni nyanche ni ase
1: mhm
0: ufri wa kuro eto aso e ye bo kanche yesa
1: yeah
0: ene kuro bi di isase
1: ekuro pon sase
0: ekuro pon sase ufri so a
1: na wo babo kanche
0: na wo babo kanche nti wo de wan twavi kuro aro nyanche ni ase kuro eto aso no efe wo bo kanche
1: to da sofo
0: fe suye bua IPT ya ka fa wa o ba tre nyanche na si na ko bukanji
1: o fa ka wa IPT pe next two town
0: e na odo ko
1: e na ka ne lodu osofo line no e lodu osofo line a na e de wa fa e ye kokoso ado ato e ado manu ho
0: manu kokoso
1: no ba pie odo o fa wa ba pie nyanche na ni ase
0: fi nyanche ni ase ya
1: na ba bukanji
0: bukanji
1: na mom dodo na e bua wa du osofo line no na kuro ni din no e escape no in sense of so be fle no no de ne pa afoka nti wakosi wo ba bia wie no ansa na afi wa ye de wa fle me pa ocho busafo onyira kwan ofisa wo phone no enya wo sire obi o maami ana papa me sire on fle number wi e maami na enipa no afle na madalet na wo de wa ye de
0: aba
1: e la de on shira e wo saa kwan ne so ene ye be ye adwuma so fosafo ene sunsun ne de maami se mimmi nkrofo adwuma mu emfa yare ya hon
0: yare ya
1: yeah. Se ye ka yare ya yare ya sometimes ya na nye yare ya ni se e bi ya wada dem me ma adwini mu mi susu ye mu eni di ye me honi se wajuma se ye kula sofo safo wo yare
0: kon biso
1: sika ni uboto ma me metu makache wa se wo yare
0: ya yeah. Ibi tichima
1: ena se wo ma brabo enya wo yare na saa ni ama we nyina no me sua de bi wom ehunu ewi asese empae bodi enye na enso edubre bi a ya na empae bodi ntumi nya ni ema nyina because minimum pia wayale oko hospitals na enso oba aye no sunsun ne fa me so share duro e ma ni dwale yi odwale ya duro no yale ya ne koi a na ye dambo enka yenim se dambo so de so fa safo nka wutrim na wa adwinim
0: so ye
1: e nipa no but oba aye no sunsun ne fam so hye aduro
0: edemano
1: ema ni dwale odwale aduro no edam bo ne tekoi
0: se bibi na bibi koso
1: wote ase minimu bia na dwuma nye otonwade ayento eniyama nkoyi sunsu ne fame so ema ne samana sha aduro ma no efiri ho niyama ye den
0: koyi
1: minimu bia obaaye ose oye bibi a enye ye ewa abrabom ye sha aduro ma ni dwale ne hoto no minimu bia sasa di na chi na ade ya na ekoso etia na waliem chese akwa nyina ye sha aduro ma ni dwale ehun eto no ana se problem no
0: sasa ni sunsun bi
1: sunsun bi
0: fofo bi a ebedi ni panya
1: ebedi na chi na eha no so of the menfa akwa nya wo sunchia wona ewo abuchile na wotie me anopa emechia won titiru wona wo UK mi ntimi mbodi mechia wo nyina mechia wona wo France ene Belgium mechia wona wo Kotolia Gidi ene South Africa
0: oh Kotolia Gidi
1: ene wona wo Iceland
0: okay
1: ewrade nshira wo wona wo America ene Canada ewrade nshira wo mi nua baby etie me ewo Australia
0: okay
1: ewrade em said ewia se nyina holy kruto
0: yeah
1: me nini di nkomo wo se papa mpese me ba fie wo nanso me lolo fe in and out no esi ni obi dwetire na musa se ese oso hwe ho ye lolo fe in and out no
0: e play fair no
1: play fair no oba kwa almost 400 million na le ho se muso ne se omu dollar na omu di no e wo form sam American dollar omu ho $100 no
0: wo
1: de baga na ha enu 9 million
0: e Australia
1: dia Australia dollar no
0: okay
1: wo de baga na ha enu 9 million
0: okay
1: o nanu meni ni din ko wase fere
0: mo le ase Canadian dollar no
1: Canadian dollar kra de se eye
0: so kakra che
1: no kakra se ne eye no meni ni din ko wase mo de amote Ghana na musu aha ye top petrol 1 gallon o de ba Ghana is come 3 million Australia o mo top petrol 1 gallon to convert ba Ghana is come 3 million
0: Australia dia
1: ai
0: o 1 gallon
1: 1 gallon to convert ba Ghana is come 3 million
0: 300 Ghana cedis
1: yeah
0: se me cry a gallon pa 5 liters no
1: se gallon I had say 4.5 liters
0: ah I got to 5 liters ni bi 120
1: se 4.5 ni 80
0: pi me boy no adru e yin no
1: yo
0: o full one e 120
1: that's almost 60
0: on 5 liters no any the change kai ntimi yi bi to obu ya me fi mu na e da be bi na se na 80 no I don't know from Anna so for the day time here tell no is 120 no yema the boy ya
1: 6 liters
0: is almost petrol almost 18
1: yo and la de omo aye
0: e be cry dem kwaso be no bi
1: oh eh share the 18 and la de omo yema bo na onyina yachi amen ano permetnase na me jina the book of Proverbs asem we makan ha me sen kan Proverbs chapter 18 verse number 14 wose no nipa honhum tume so ayade
0: yade
1: na honhum a edi yen edi yen edi e hwan na obetumi asoa honhum a emi ye edi e afi na mate twi na se wose na nipa honhum tume so ayale na honhum a emi ye edi e hwan na obetumi asoa
0: na wose onipa honhum to me soya na a abotuo de
1: wo de ne se abotuo me so me se ho ha me me twi ne se honhum a enni ye de why no to me asoa
0: se abotuo
1: nti be de wadi ye
0: honhum a abotuo ni pa na se wo abotuo a wo hwi hwan
1: nsa wa hojo
0: wa hojo nsa
1: ti ne me de no se nipa honhum to me soa
0: yadie edi fine
1: na honhum a emi ye die hwan na obetumi asoa edi se honhum what say soft of them ya me catch say wo kra na ti mu no eno na de ne ma pabre nipa
0: e twi nipa ne ma pabre nipa
1: wo kra na ti mu
0: na wo kra ya boto
1: kra na boto kra ni ni ye ti bede
0: ni kra ni ni ni die
1: ti bede ni padua na die bede ni padua na tumi akon
0: kra ni ni ni die
1: bede ni padua na tumi nyaa yaresa bede ni padua na tumi tukwan bede ni padua na tumi awale bede ni padua na aye adwuma mane tumi akoso
0: koso no mu na ekofa de no na boto
1: waboto
0: walusu ankasa nisa
1: wadwonkolize
0: olusu
1: walusu enti bede ahosepani ahokeke bi
0: akokobiaba
1: akofa
0: mhu na butu
1: uye bibia enyiyi
0: enyiyi
1: na boma di ka yede
0: abu
1: yenka ne sane ti ase na boma di ka abu ti ade awo ya wa boma di ka abu no de be ne betu mafiri maide na ba so for me share tiefo obo ene ena meti wani mu kase sunsun ne de akwanya bi amame a ye stroke
0: bi wo ndwe ade
1: stroke ya le one mechanic as if Jesus say obi wo stroke bi ano se oni pressure na o esikire yale
0: okay
1: ni mi le tadi stroke yede
0: eba
1: na eba enya besue ni wi a na afi ne kona yede
0: ayetin ko fa yare wo so ba kon
1: ai
0: ko jufi yare wa eba kan
1: so after for metu wanim already no na metumi esa stroke but na metu wanim e ka a sure inshire tie for say akwanya urade de amame no e wo stroke yale ho no ano ayetin aboroso ama sinse nipa biala odi bi ba no ahoto
0: eba
1: eba ema no sometimes over for muba eya na sunsun de ama me se nipa bi a meye sa aduro na ma no only di once ya na ya na aye de ama wo mu
0: mhm
1: obedi heavy food only once
0: te no me no bidi dia
1: na no me ensa
0: no me ensa
1: na aboro so aye no nan
0: odi je wi
1: odi je wi se nipa ni tumi ye sa de ne de ma me you matter stroke ne se ne yete ahoto be ye den me ma me bi tie me wa henkro me nim no da as of now
0: ofin so kwen so
1: me nim no ne kunu ene ne baba a e friend ba ne konedu ona abri bi ya oba be je duro ko mama me no
0: okay
1: papa mo ba he na mama ne pressure ene 200 getting to 260
0: a day
1: ne sugar e keka ko 40 papa mo ba na no wachia ontumi nkasa wa paralyze ontumi nante ene ishiranka nyankopon na no atene
0: good
1: o kasa otimi nsu one stick etunante
0: so he did not take place na mi ene djuma
1: okuri se sofo manante maboka batene ahoto ayede aba odofo nyame ba menim odi ene sene ayede etie me papa bi ba me nchen otie me sofo sofo syphilis yale aha papa na di ni nya wo se akosi na menim se me nya twere yale
0: so ya dia syphilis na
1: aha no bro more than 10 years e duro ba no no ye wa ko ko ko ko ko ko e duro ba bi no se wona ma na ni so bi ni otwa hwe oho a okwa di no ni se wonya twere ya ba se na ye syphilis no e na develop akodu sam pempen so no
0: ya de boni ba ko no
1: so fa fu mi go mu nya ba bi
0: se akosi afa oni ba
1: e se ejija e no na yale ti da beji ni pedua will di agro lead to HIV e be ma wa sole wudu ya so me wo menua ba bi wo ebuo ho ntri e ka be fe se ntri ho buo ho anaya sane ka no
0: sane ka
1: ntri buo ho
0: ntri buo
1: me dase
0: ye wo ntri buo ho ane ye wo ebuo ho kro no anka so
1: ai wo nya buo ho kro no
0: wo ye ntri buo ho
1: ntri buo
0: later de ka plus kro no
1: ho ntri buo ho ana wa mane
0: no mane
1: wo fi sasa na wo ko ho no wo se sofo 16 years ni and a boys me ensa repu me
0: few
1: dunsi ni mu repu no since from sada and a white yale e betena na so wa ko a ko a ko a ko na woni ma reho se me wo o se papa me ti ho yi me dwale na me hohoro masia me hunu hwe me dress she pant me hunu hwe ba da mo a me shia ba ma na o ba obe pem na me accept na me shaze me be me ni tu anamo no na saade na yi no
0: na me bi di akiri
1: nti ko basa be ma ni ni hia ba ko a
0: ti sentia
1: o me bi mu ono kwa de sent ni mpo ni ho ni mo se na se ni yiti sa akatoa
0: senti je je kan wo nka
1: ayo ade na hana wo ba na me se ma me ade sunsun o no sunsun ni nti na me te ha me ye ho adwuma ma ni wi na ma na duro kire na de a wonye wi na me se je fahohoro wase within the 9 days sa ade ni 2 ye
0: se me mi ye
1: enu anu no ekọ
0: ade ade ni nyam basic
1: fin 16 good years
0: e du sia no
1: ekọ ahoto aye den aba ena no pei me wa ha yale biala ye de aso a wo kra wo ha biala ye de aso a wo kra ama ne biala ye de aso a wo kra ama wo abrabọ na ye stand still empeja na nkan kontumi ma no tumri kabrabọ kanchi brabo kanche ene juwada anopeyi ee pia udiye yi koko yaleye efifriu ama uja wanae na pramuja oba nyame nti minimu obi wa akra a na ke de na ekɔ 37 akɔ in operation ne die ne wo ma na aba e ba mo gye ne betu ni sa
0: oba
1: be ma
0: mo gye tu na
1: oma oja na na ne mo gye na ba sa e ba ba to aso sa beti ma ba bi a ba 3 weeks ye sere ne koto hospital ne injeti ni bi fefe ni ntini ma ansa na tu otwa wo ma na atiko no aye save obebo ne bra ye na dwuma wo ma na kan dafe de e to so no wo me ne kwa doctor sa de ne woni yem ye sere operation na iyi ana ninuya efre me na mso beti ma boa no eye eduru koma no eye ho adwuma nyame adom ekọ wo mo de sister bi fla club leme man beat ye me friend eje wusu won na edi me ho nkomo kire maame no wo se woda be oya aduane ton waya aduane na wie amankora e dia besi kwa ho omo oton ana wa ble oda bench so ohu ya ne se shew e won na ntu na mo je ne tu se sen ni pada senia odi bread ana yiwan ana bibi betwa no de omo ehu afi ne nan no aye kuro saa kodum pempen so se eh uhwe to kuro to kuro na atodo mpe no ntina afi ye se ye kutwa ne nan papa ne di ne nko mo mo frɛ me na me se mo frɛ ne di ma me na me frɛ ne kra hwɛ akyire me hwɛ ne mu se se motia ne betwa ne blade no na ye den awale se mu ya kora twen ya na ne kora e de na ko ba bi akoye ne saa afi sunsu me kire so mo mfa ne mla ye mfa duro nka no ene nyame adom
0: ye
1: kuro na wu
0: na tono
1: ewu me nua ba bi wo manso me wura fi kuro ni din ne bra na de ne bra me ne bra na wo abu akwasapase oye bia ba e wo manso kuro no wo no the same thing ne kuro da ne na ho almost 6 years e kuro ni mu o mba ye ne kuro na wu ne bra da ye a wo de ne ba ye no ne ne yere pa wo
0: e hwa wo
1: chapa hwa wo o ne kan ye senye wo no a ka me de minim oba me nche 2013 2014 ana oba na so ma na ye kutukuru ni tuwa ba kwa nchere ni wose within the 1 week ni pe mi nu wu fi onu ani fi a de ene ben me pese me bo ma mi nu ye wu
0: so bo busi si onu ntoba no
1: within the 1 week oba ya de ene within the 1 week o ma mi nu ye wu o ma mi nu ye ne wu ya pe ena ne yele that month na ne yele nyemye o ma wo amomo banya 9 years let me ni mu da
0: fie nkun
1: ni mu da kopi mo say ni sister ni ya problem wadene ba aye no ansa no be di sa dance ye no ene ono so so
0: no ho atono
1: ikuro na wu dawo za fo ni pa bi a o tie me anopai na osusu se bi koso na brabom me dia urade di adom me ne se me frɛ wo kra me hwɛ wo kra na kyene wo kra na di nkomo se di enti na ama wo hawo na ba edi na ama problem na ba mi mfiti preko pese wo ba ya ye nya duro ma wo ba ya ye mfa biribi nkan wo ba ya ye nkyere wakwankyere ne koye da bi sebio ye se dua no hu ba bi ani yiri ne kona wutu a
0: omre so hu bi
1: hu ba bi a problem ni free ko die nti a e ma me pen hwehwe mu ne se one enye tu mi ba ko pe ne wo wi ase
0: edi ni penya
1: enti se wo de wa adwene agu se bi ade ye koso ye ba ye tu mi na e ye wa e bi na ye ba ye e bi ana ye busum busum tumi no soso no e ye obi na ye ohinta dua kire e wo busum na chi
0: e di sa
1: de wo di di sa ensim hunu e bi obi ne kuta ho ye a e wo fie
0: ene
1: wo hawo me ka se e bi ana e ye nsuo tumi ene e bi abusua na fom no ana se e bi a enya akwanya ba won sra ban mu na e ye ade papa wo ba gie de se me papa bi tie me o de ne ba brɛ me o se ne ba na ye blitz because oko UK no ko wale o maami
0: oko wo no ho
1: o maami na British ena ne ba no but before they say oko wale maami na maami na di kan wo sa abaya no
0: oho
1: dada okay kako 30 something years awale o maami mama na kwem me frɛ ne kra hwɛ na kyerɛ mo se sunsun mu no nsuo tumi bi awale no ɛno nti o ma kwa ma bɛma bi a yɛ dɛn ema na kwem wale no edi nya tena ne so aye den ache papa we wa anye ho adwuma there's no way
0: se kunye be wanu fofo
1: amana wale me ka se mimi nua ba bi ba me nchen me bo me mu ase me chia eye edwoso hema o se edwoso hema ne tete no me be se me bo ne din
0: no ya santo ya
1: ne ya santo ne tete no o se papa because of my amenity ɛmɛma aprochi me mu ahemfo nanso there is no one bɔhyɛ bɛn papa sɛ bi omentimi ntena kasa fidie so mɔma me wɔdi abrɛnte saa
0: sɛdeɛ woka no ɛwɔ nyina soɔ
1: mebitumire a mekyerɛ sie kora bɛtumire no wɔ so
0: deɛ ɔmaa ne paa wɔ nkyɛn no wabɔne ntie no ɛna nyɛ no kresa
1: so ɛnyɛ maame ne ne maa ne baa me nkyɛn wɔ se sɔfo me ɔwie christian garden city university
0: okhɔna
1: lady no wie school wɔ se papa mɛma ba ma kwaa mu
0: fibianhwɛ
1: turo maame no nti mu ahemfo bɔhyɛ akɛseɛ nanso bia ni hɔ a ɔbaa yɛ a mefrɛɛ ne kra ne mu sɛ sunsumɛde n'akyi te sɛ dua
0: adɛn
1: mene ne di nkɔmɔ sɛ papa sɛdeɛ mesu ne mebɔ berɛ teɛ no mewɔ me sister nom a ɔmu te sɛ yia pɛpɛpɛpɛ obia ne hɔ a wɔaware na mebu sɛ sɛ dinti na saa sunsumne de n'akyi ne daa nadi kyerɛ me sɛ ɔmu maame kɔgyee obia waleɛ na na papa no a maame no kɔgyee na waleɛ no na papa no wɔ sika na papa no ɛne ne yere pani no adi kan wo na maame no kɔgyee awaleɛ no wampene ma papa no anhwɛ ne ma no nti ma yere pani no de yaw ɛkasae ɛtie ade wabɛgyee awaleɛ no sɛ wobaeɛ ma mɛte awaleɛ ase awo wo nti yɛnhwɛ mɛma de a ɛne ɛwo so wo ma no awaleɛ no wonya bi mpo ɛne obi ayɛ dɛn akogye
0: verbal
1: maame no de yaw ɛkasae wɔ saa kwan no so ɛne sunsum a afei wabɛdi nkora no akyi no wɔn image no te sɛ dua na dua wɔte kasa na wɔatea no dua te kasa na wɔapam no nti sɛ ɔdi wɔn akyi yɛ ne sɛ ɔdi wɔn akyi
0: ɛsɛ emu no wodi aduro ka mfa wo
1: mfa unless sɛ wobɛhu sunsum yuma a wobɛyɛ
0: ansa
1: na ɛde akwanya no ayɛ dɛ aba papa ewiase ɛhu ewiase ɛna hɔ kwa ebia wotie mu yɛ wɔ hene nneɛma bi kɔ so wɔ
0: abrabɔ
1: tumirika brabɔ kankye
0: wɔ hene ɛtutu wɔ duro basabasa
1: ebia woyɛ mp wohia banbɔ tumirika bra woyɛ assembly man tumirika bra position bi a wowɔ na nneɛma bi kɔ so na wodwene ho a wɔnte aseɛ tumirika bra woyɛ adwuma nkɔ yie awale a wɔte aseɛ wotumi sɛ obi ne wodi asie obi asɔre atia tumirika bra awoɔ abɔɔ sɛde adwo nsɔ abɔ akokɔ
0: saa pedapede bi kɔ so saa pedapedeɛ na de saa wɔha wo nyinaa yɛkɔtwe ba
1: ɔte aseɛ
0: mɛtoro yɛ funu
1: ɛne wodi asie tumi bi de ne nsa aka wo ɔyɛ de woakɔgya yɛatɔn wo ama obi obi agye wo ho paa obi aka ntam adi nse bra anola kwasie me nua sɔfo bi baa me nkyɛn na ɔse adwuma ɛnkɔ so ɔyɛ asɔre a nnipa ma ɔkasa radio so nnipa ɔsɛ me hwehwɛ nneɛma akyi ma no ɛna kwasie yɛdi nkɔmɔ na mɛhunu sɛ nnipa kuro a wɔwɔ mu yɛ asɔre nnipa mmienu bi asɔre agyina a ɔmo nyɛ asɔfoɔ ɔmo asɔre agyina sɛ ɛkwan biara so mɛma no firi kuro no mu
0: mɛyina
1: firi kuro no mu nti ɔmo asɔre agyina sɛ yɛmma nnipa nyɛ dɛn ɛnkɔ no hɔ yɛhwehwɛ mɔnam sɛ awopani adeɛ wɛniwei na mahu wɛniwei na ɛkɔ so na ɔsi nti mɛyɛ dɛ mesɛneɛ yɛnyɛ adeɛ wɛniwei ɛna mɛkyerɛ no
0: sɛ yɛhwehwɛ mu no anka ahinta no
1: ahinta no ɛmpayɛ bɛn ne wɔmmɔwɛ sɛ papa meti mebɔ mpayɛ saa na asa afei mabɔ dam ɔ sɛ du bɛbi no afei gya me ne akasakasa kɔdeɛ ɛkɔ so no wɔdwene ho a wɔnyɛ dɛn ɔnte aseɛ
0: ɛna ɔmpɛneɛ kɔ so
1: sɛ ɔno deɛ ɔnim sɛ ɛyɛ mpaebɔ na ɛbɛyɛ
0: ne yere nyinaa hyɛ hɔ
1: nti ne yere ɛde nneɛma kɔ akyima ne yere yɛ saa what do call it liquid soap no ɛne saa shawagye ɛne saa ayi no deɛ yɛde hohohoro yɛ nsa no ɛno bi na ne yere de kɔ akyima ɛna nkɔmmɔdie mu bi ka kyerɛ ne yere sɛ
0: wohaw no
1: sɛ mo mewɔ
0: sɔfo bi
1: sɛ ka wokunu bɛtumi akɔ no na kɔdi nkɔmmɔ anka deɛ womu biaa no fi sɛ wokunu hyɛ asɔre no asɛ na ɛyɛ but of the sudden nneɛma ayɛ dɛn ayɛ basaa ɛna agya ɔbaa pa ɔtie ne kunu baayɛ ɔtie ne yere baayɛ ɛna ɛno a yɛtena ase hwehwɛ mu ɛna mɛkyerɛ wɔ sɛ papa nti mɛyɛ dɛ m sɛ wogye sɛ meyɛ ho adwuma ɛna makyerɛ ne na wɔɔyɛ mewɔ sɔfo bi wɔ nyankyerɛ ne ase maka ne ha da a sɛ bio ɔyɛ ɔno ana sɔre yareɛ bɔɔ no ɔyare kɔdu mpɛmpɛn soa sɛ wɔdin dɛ 8 months na ataadeɛ nka ne skanda ɔntumi nhyɛ ataadeɛ for 8 good months
0: na
1: biala da ɔ sɛ that night no ɔ sɛ na wayɛ no adwe sɛ ɔkɔyɛ ne ho bɔne a wafa aduro okonnum
0: hametisem
1: nti owura asore dem mo no so wonu owura to asore dem fi se wade wadwuma na meye ene wadwuma mu na yale ya bome ma ye bia me ho ntome nti de ye ka ne se ei nipa one sankrofo yale nipa one na dan krofo dua ene ne de ontumi
0: sa ne yale be
1: nti ya de go kunu ho to so odura asore dem wa hu ne ene mo ya se otwa abofom na aduro ne fi ne sa abo ho na abo
0: Jesus Christ.
1: To aso de sun ene soli bewura. To ate tell man ye ne ne ma dai o.
0: Mhm.
1: Ena ko wo kwai na ho bone no. To aso bewura dan mo no. Ena obo mpa ese urade.
0: O chemi.
1: Se wan kumedi a.
0: Ami ya die.
1: Ene yi die ne honhon ebetumi ageme emame. To aso wo bo o sampa ni wi no fa ne fon.
0: Mhm.
1: Ena wo mi mi aso ne beto nchira FM ha.
0: Okay.
1: Ti beto ha na me kasa.
0: Mhm.
1: Ena se eto na koma so se ne wei.
0: Ni ni awose meko
1: nti ade ache anopano na ne yere fa taxi ana
0: umbai
1: umbai aso so pele sunsun fa me so kan ne ekoso echre no bone din
0: so weni weni na
1: chere babia wo firi chere babia na picture da ani nyankoma de ayaye tia picture no oji tu mu na me chere wade amoye eye one night anabe ba akope me ni naked e won kwanta nine so so betumi aye de a me cause e papa aso bi humi na so wu na wu be wu no do hu no de ka dai
0: wu so hia wu ha wu ha wu ko enko yi
1: wu mu he se
0: wu be so ne so
1: kwaya de naked na o gie ne ahoto mra o so bi humi obi hu anti dai aso o jitu nu so be ye o koye hu ye no ana so mra na me ye duro ma no me ye duro ma no din the 3 days say ya le ni 2 years
0: say me
1: ye nti da o ye Thanksgiving service me na me koye ye Pentecost 4 by Roman 4 by CAC 4 by Anglican 4 by Adventist or John Local Church of Council.
0: Okay.
1: Ti Sanson so
0: ni na area
1: one. Ewo nyanchire ni ase. Sanson so ni nyina ye den.
0: Ebe betai ni chi.
1: Ntombe hu.
0: Ye na esi.
1: Yes. Papa e wi ase na hokwa. Akosi du obi ya na me nkasa bibiri. Ma mbese me me nipa ti ase ni hu se ye ka sunsun aye de bua nipa Awurade odi bi akye me. Sunsun ba de hwehwe ni me hu ni ye wom onyame wode akye me. Oba bi atukwan wonya nkrata tumri kabra. Oba bi atukwan wonya adwuma tumri kabra. Wa wale ye problem bi kɔ so odwene ho a wonte ase tumri kabra. Ya le bi abɔ ba na abɔ hukuru ana abɔ oyere wonte ase wona mo hu adura enkɔ tumri kabra. Ye be frɛ wo kra hwehwe ma hu ni ye nti ama na basa. Ni a kyerɛ na oba ye de ahotɔ na ogie ebeba. Wo adwuma sam ayɛ basa bra. Oba bi no mu wi ana wona mo tramɔ. Wo pɛ sɛ wo gyae. Wo kunu no mu wi ana wona mo nsa. Wo pɛ sɛ wo gyae bra bo kanchi. Oba anyame nti ye beboa wo ye foma gudie wo pese wo kwa wo nya bi ye nya ntwema ye nya agina ye emfama na wo sikasem wo abara bonko so wo dwuma ntumpon na wani nje bra ye beboa wo awurade be gina wachi adie bi awurade nyame bo ye e wo asase wo so no me fa bi e de ye adwuma ebuwa nipa e ma shebere sesa ma abara bo dane ma no me ne sasa e ko e ma ye ni adoye e di nipa chi se bi ompenfo se wo twe homa firi so no ma
0: na
1: bi ekrum adwuma no wo ye
0: nanso
1: abara bo no wo bo
0: nanso
1: Yesese nipa ye bia wu ye bi.
0: Nanso.
1: Wu hunu ne wo mfa. Papa wu ne me sey wo nwura bi wo asase so aye frense nyame be hu ansa ne mewu.
0: Yeah.
1: Sa nwura ne frense nyame be hu ansa ne mewu ne de abara bo ye.
0: Okay.
1: And the first wo kwa ona na ko sunsun so la ye na nka ba no. Wo kwa na ye de ta de share drum mu dwale.
0: Be hu ansa ne mewu.
1: Be hu ansa ne mewu. Wo ne me de ka ho e de share mu dwale. E mo mabara bo koso. E ma sesa ye ba. Ye wo nwura bi frense ana frana ku.
0: Ana frana ku.
1: Ye nwura e de yesu nsu ma de ye wo mura be friend se dadie bi twa dadie mu e wo ho papa taame e wo ho edubrafo wo ho ni nyina aye nwura ye tumi de ye nanso so nwura wo wi ase ne ye wo bia ne na akwan
0: ni na dwuma
1: ye wo bia ne na akwan ye wo bia de panimfo se ye mfa hwempa aduro ensa ananta enu nti na yesa wo benya brama wo kra benya brama wo shebre na wo tu ho anamo na ya hwehwe niamam abusa wachi na ye hunu ne ye wo mu ne ya kyerɛ wo na wo beya e dense saye de wo gye de fa ho de ahotɔ ebe bro esu yana didia akosi o ma bibi ayeden
0: eti
1: me pa cho wo asem wo court kama fo a woni nti ye bu ayeden egu so tumi kabra me pa cho ebi obi ajewade ye obi bu kwasea obi du fa kwa bi so wo nti asee tumi kabra ni nyina ne se ewi ase
0: enna ho kwa
1: ni nyina ne se yemfa yani kan ebobra oh bobra wo so nye sunsun bi no ye de
0: eta wochi
1: the bible say ye ne honam ne moja ene enya ye ne wiem ni sumu etumfo wo ne ni ti be de wo sumu ne yema paul say ye nam honam de ye so yesa no ye tu no sunsun fam esa say wo ne ni ne sunsun bi ne wudi asie nti no etwa say wo nye obi owa ni no di wanim kire okwan bible say daniel bo mpa ye ma wo nya mitie no a wonyame de Daniel muwa ye na koma so ade ebre no nanso ne ye hunhun bi wo wiem a won fri Daniel abusuem
0: wasan kanon
1: se Daniel abusuem fo de koto Daniel ma sa ahon mo ne de a
0: spirit of pressure
1: I didn't know na mo muti mo ba bi na obi muwa ye ba bo se ye de ye sia
0: yesum
1: ye ma ne ma Daniel gusu bo mpa ye awurade se ah matie wo medi muwa ye na ba bo se papa me nsan kan e medu yi te bi yan se sign abrabone nane ne yete anete eho ana osa fewrade suma the archangel na obekoye den ema Daniel bra yemfa honhun bi ni wanim yensuma bofu obi yensuma nyame sunsun omekoma na onje mu ayema onfo akoma so ade ema oma wunya lack ewu nipam se ne beya woton a
0: beto
1: se ne beya nipa beji watun ama abrabone nkan kone mpija aba ne wiase nyame beye biribia odefa onipa so fashe wutrimu sa onipa bi ahia obi ewa abrabom
0: se ehwe muwa de epe muwa so fi nipa ho na wo muwa ho tinye wo untumi ne ehwo de obi ho
1: papa se wadwuma bekoso agye se obi na beba adwuma ne mabeto ade ansa ne sika ye den aba wo sem
0: tinye Jeremiah 17:5 no o ho so sika no odi odi wutri onipa no ana no me nka no de mo nipa de obi ehia obi
1: ehia obi
0: na me mpeso nyo betri nipa
1: da bi
0: bo fa won tri won nyagopon
1: na omo obi mra
0: wo obi mo abrabom
1: ambe bua wo
0: ko si obi bie dan a obi se nyo bo mo asori na be beto mo ade ti nipa de ntimi nko nya nipa
1: da bi nipa ni wa wo ya bi a enye ye na mo me hwe nya me kwan se ewurade mie kwan
0: ana nipa so nti na nipa ebre
1: of course
0: upon dobe nyene wi asigina asini dependi ya so mba so mba ni padi ya
1: ene
0: na mfa so bi ni so
1: ope
0: ye den etu ope nyina wi ribe dibi o mabe dibi adofo otwa ho hye be dibi di oso tun sa fro mabe ta dibi di be chi ka ho
1: enti
0: se brabo no eye dema wa no kreni ohun ohun boto
1: ni ni sister bi ya na abrabo acha se e de so be yiska che obi ba tane otimi bi ya no na ka che nse papa me hu ni se se di ekura ono wa mana nkwa
0: ebi ba good
1: nam sesa wase papa so wa me se di ekura wono isa enso ne ntimi ma obi bia ebekuta wo sa unhu ni odo beye ifi se wo unhu ni se isa ba to wa me se isa enso me ma obi bia ekwa nyame befa so di bia beka ho no wonte ase
0: se do so an
1: sa na nyame ye na ade odo fo ntine ya mpeni fo se nye sikani wo nko ni premier ni
0: debi debi premier ni debi
1: premier ni ba ye sikani ntumi nye ano pe me to men safra e wo kuma se bokanchi ubenya ka wo sufulai esu yebo IPT kejetia pampaso e di ababo kanche na emiji semne se wudu sofula ya wo so ope baby mu lodu baby ya nika shane sune tie me unya du sofula ipe wo so ope baby ya mu lodu baby ya nika no wuduru wa emidi mu nya baby ya nika na wofo na emu so ko bokanche mu lodu akroponsa ase bokanche akroponsa ase bokanche fubi obesi bokanche pentecost asore dananim kara ni si wabosa asore dananim futuko e beda ho bosa asore dan kesie bi si e ho a yɛden chance kokɔ ɛna abɔso
0: abɔso
1: abɔso ɛyɛ siesi asɔre dan okay
0: jɛmɛ ɔno wɔ ɔno wɔ fɔsɛ yi
1: ah ɔmo nyina ɛwɔ hɔ ba siesi ne pentecost ne di hwɛ ne mu na ka akwan yɛden
0: ɛda wɔ ntɛm
1: fimfini
0: but roman ne pentecost ne di
1: ɛbɔ ho
0: ɛbɔ ho
1: na siesi ne pentecost ne di hwɛ ne mu na ka akwan ɛda mfimfini enti wo fɔsɛ akwan so wo nan tia chɛ kra yɛ 1 minute
0: ɔno yɛ dwudwa tiki no
1: ai
0: ɛbɔ
1: wo du asɔre dan asɔre ne mu yɛ sɛ nyɛ obi ɛna wɔ si signboard
0: obi yɛ dwudwa tiki wɔ area
1: ɔmo dwudwa tiki wɔ ho
0: okay
1: wo fa hɔ a bo sɛ wo pie nkwantana ne so within the 1 minute ne wo pie nkwantana ne so koko wura bi wɔ hɔ anɔpa obi ɛton ɛmo obi ɛyɛ provision store wɔsan pamade ɔmo mu biɛ bisa sɛ ɔhwɛ sɔfo ama nkwa ɛfiri nondu ana adu baako ɛɛkɔ no na ɛmo wura fo ne koko wura fo ne kɔ na bodwa bodwa wura bi abɔ no sɛ container buru mu bisa sɛ ɔhwɛ sɔfo ama nkwa anɔpa yɛ yɛ sɛ pass wɔ agye number no ɛyɛ 0241 74 74 65 95 0241 0241 74 65 95 0209 0209 41 41 10
0: another 1
1: 0207 3 5 2 8 5 4 5 5 4 5 0 2 7 3 0 2 7 3 5 2 8 5 4 5 5 4 5 0 2 7 3 0 2 7 3 5 2 8 5 4 5 5 4 5 0 2 7 3 0 2 7 3 5 2 8 5 4 5 0 2 7 3 0 2 7 3 5 2 8 5 4 5 0 2 7 3 0 2 7 3 5 2 8 5 4 5 0 2 7 3 0 2 7 3 5 2 8 5 4 5 0 2 7 3 0 2 7 3 5 2 8 5 4 5 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 afa ho ya no bedi nkomo maame papa wo da no bi ne wa beda tumi bi e de yale abesoa wo kra honhun bi de yale abesoa wo ni padua ama abrabo no aye basa ama asetra no wani enje wo ye bribia enyiye tumri kabra ama promise and feel air koso wo ye adwuma nya sika nanso hu ni sika no beye yale sika ba wo nsema na yale aba so for that wonim sesey enche na afi be kwa wiye
0: Ndiye
1: na nse ebu a wofu kakra ene se teachers for the call strike no ene ma a wofu hon ahan wumu kakra
0: Mpesha bafo mu
1: Na bafo mu
0: Ndina edi wumu kron
1: Na anu edi
0: Ndiye school a hudu wanyi
1: Na anu edi So wafu safudia meka chile etifo ene se Bomodin Sobe nye bribia tuwechi Bomodin So wafu safudia meka chile etifo ne Mwa wubia nkasa gana hesika niha
0: Osika
1: Meka no kurene Wo beka se Ghana ha sika ni ha no wo ye trofo.
0: Eh kise onu ne bia wo nya hunu ye.
1: Sika wo ha. Sika wo ha papa papa because me hwɛ dan ahodo ankrofo AC. Me hwɛ ayo wo so ahodo ankrofo to. Cement ahodo ankrofo to. Asada me hwɛ kai ahodo ankrofo lance se ne this 2026 year.
0: Ne chana kasi kwa de ne tipa tipa yi. Kai.
1: Sika wo ha.
0: Sika wo ma.
1: Po modern ne pebi. Pesun su mo be gina wo chiama wo so won sai den. Aka wo de.
0: Sesosun sika de biwa
1: e be gina wachi ama oso nsa aka odi sika wa ye spirit ti no wodi no o so wo frɛ no sika ye mpɛ ye nya spirit a wodi be odi be frɛ no weba no no be ye den e be tena akwasi me to me nsa frɛ o adwuma nya bra ye mu ana adwuma ne koso ne sika nya den emra wo nsem problem bi a wo mo how bi o ma ma ne bi a wo mo no bra ewurade nti ye be gina wachi aboa o ye be kire okwa be fa so hoto ye die nkoso empɛ gya nkan ko e be ba ama ne si wo kra ene woni padua ye ba bi a wo bia me to me nsa frɛ o da ntume na wudie mu hyehyew bra awurade nti sisiade e prawo sisiade e kun bra obae ma ho ode atofom obae ma ho ode atofom awurade nti yebebuwa wonsa ne wonan aye titiriti awurade nti yebebuwa wonsa ne wonan aye titiriti awurade nti oba aye bebuwa problem bi a wo fam wo hane amane bi ekoso ade bi aye ade so aye amane eso na ma woni apakere wo ho eyo sekan wa na aduro eyo se

0: akoyi ama wo di sika wura dwuma bi enko so bra awale a wote ase problem bi koso unhun ni yewu be ye hwehwe mu fashe wutrim so obane ye hwehwe mu ni wi a obaye ho adwuma enye se be ye hwehwe mu ni keke ne makọ da bi ye se dua no mabia ni hini ne kona wutu a wo mere bra ye nye hu ni ba bia ni hini ne wa me ye ntu kosi mpanimfo so dua nya wa be wo no
1: tu ase ye
0: tu nsen so bra ye ntu ade na sem firi wa bra bom na kwa mu nya den enna ho
1: ye se wini mi se betinti a betina si wo fidie so no obi ha wo da bia wo tie wo
0: ai
1: danso nya asem so yidi ho anu
0: e wono ana brabo ene ya yidi we make sense
1: nti ema wo ba wo ba no hu mfaso wo so
0: e no correct
1: paso wo tu ana no so di wo tie a
0: enka
1: bia se kenya me so kana tuma se ko we ho wo tu wo what is it ko
0: de ya na wo kana se
1: wo tie wo tie February March April May June
0: wo
1: ne musa da din ha e pali ha de pali
0: se amane sa so wo nya bi nkan so ko prophet e hona wudi unya ne ntema ka wunhunu e bi kura ka yeso so be de wohu se nyamensa ana nyamisunsuma wo yeso bible so ba mo jetuni no aton na ho de nyina ba da kru pe bi ana urade fa so ye den e man sesa ye e ba man ba bia wo bia meto mensa fra okuma se bokanche ba bia wuti mi bia meto mensa fra okuma se bokanche ba bi bia le nhrefem kodu ne mantwe aga na ha kuma se ha ewia se fra na nyina wo so twa print ticket ba kura bra Crofu Fribokina Bamanche Waha. Crofu Flebo. Takra de Tama in Yina Eba.
1: Let a chiman be stop who is a book sandwichy.
0: Otia say, Tachiman, no bitty can book on a bear, be copen and moa. Obis a sandwichy bra. Make us a mamma, maybe a woof free yamacha. A buy.
1: Yamacha never go so.
0: Dabby, I was safe a
1: cheap, safe yamacha, ya.
0: Say she a cheap, what they call a year Cote d'Ivoire.
1: Cote d'Ivoire yamacha, ya.
0: Ne buy a lecture. When an auntie chinchina uncle. No bi di me ho komo nipa ne yedwedini okwa odwa no mu ba ene nya minti ahoto aba ma dance aye den ba bia wo bia meto mensa frofo ade so ana fa wo ha wo no fa wo ma ne ne bra awade nti eto betwa ama wo so wani age ni bi phone lines no flemena ye ni komo
1: do be fre bi ye betimi no di komo number ye
0: 02 4174 6595
1: lana ye bi e di atum wo fre a ye be fa wo direct 02414 74 65 and 95 02414 74 65 and 95
0: number here 02091 0101 0 hello good morning me pa mcho eni dia no wa wo flemi bia no wo lo radio eddie amame oh, low radio no, low radio no. Wa wo flame bia me sere woni dem low radio no.
2: Pacho.
0: O ka se fe hin.
2: Pacho ka se fe, ma se de nyame.
0: Kuma se de nyame. Enyam bia wo ton loto, ana wo ye loto adwuma.
2: Pacho nka. Nko na no aka.
0: Kwa ne friend Eric.
2: Pacho mi a.
0: O flame ya pe ne sunsun mu so bia gi ade wo nsam. Ene e ka cham sa abrabo ne pe bi o mu ne agye no. Nti ye so do nsa be ye adwuma. Sika ntena wo nsam. Bo made bra me nkyere wade na ye wate. Hello, good morning.
2: Papa Mongo.
0: Me pacho wo kasa fri hin. Eja kwa me, bo mode bra na ye nhia me nkyere wade na ye wate. Ah, why your friend in team? Eya wa. Sunsun no e kan sem bi kire me. Ya ya de tie wo mpega na won kan ko bra me nane ya kire mfa ma wate. What did America no? Okay, ano paya eya bo kanche. Hello.
2: Hello.
0: Radio no me se wo frame ya lo no. E pay. Asamo yen kan e dodo sen. Se bi o wo no bi kasa data no radio ni wa se ya wo ti nipa ne kasa.
2: Me pacha de tere se ya na wo se ya wo benya nkwa ya wo gino hu
0: mate mame me pacha o ka se fre he
2: se fre atus
0: atus o wo me bo mode ma ye nhia na me nkyere wade mo se ye to yale ato ni pedu ye no na wan hwe ya abede bia wan to edu abeko hospital bla me nya ho ade ma wai
2: eh papa me ntimi na ntio
0: maka akere wo mi ti mi ntimi ma wo fie ho gisa wo na ababa
2: mum
0: me dasi
2: dasi
0: hello Hello? Hello?

boa wɔ mo a nanso we die wate ne hwe mo bie ne nsɛm ɛde ama obi biara sɛbi sɛbi obi yesu ti otie yɛ nka ɔbɛba ɔte yɛ nka nko ana wenye tu ana mo ɛba yaso yɛ die a ɛne adoma kyɛde ne ɔtwe die ampo nyakopon ɛde ama no no ebi ba so nso so ama wɔ nyama yawe sɛ fre ne ho ɛsan sɛ de bia meka sɛ mpanyimfoɔ sɛ amfo kyerɛ ne nto aso nti sɛ amfo kyerɛ ne nto aso de ne ne adwuma pɛnti no ɛna abo a ɔsɔfo ata ama na gyidini ɛdro de ɛde ma no yɛ hyira so ma wa ɛyɛ different from sɛ me kosua yɛ de yɛ hyira so de ama wo no ɛmfa wo ne deɛ wode bɛyɛ ɛno nti na aba yaso yɛ a obi wɔ hɔ a wɔse Doctor me yawe ne besu ye me no eburu fie duni echire nso me ba e bia heba no en ewrade afa ne so ma me ho ato me esen se ye dru ye sna so obitimi ba me yama na dru edru ne de ma ne nani nkoa nti ne de ma no esen se nti no de bae nso obeba ne na wotwe na wotwe me yenu no wose doctor oni nsa na yawe afufuro bi ha me enso ene me kwaye test ne san yawe ni nyina afiri ho echire se dru de ye sna so de ma wo a eni ni dwumade esun kuku etimi di ne woni padue mu enti be wo bia wo ti yen kan bia no jebrɛ ne bra e bi heba menka sɛ wo nya daaje na da bia menka sɛ yare account wo no mu a don hwere ba ko mienu aba be di no e bi heba clinical so ye no enka no mu mbɛ ama wo sɛ wo betena ma yare be kan wato wo na be da dem 6 months 1 year 2 years 3 years and e ba sa before na bi mpa be hu ya kyerɛ kwan na be ba be di wo yare sa no na ne ma bebre na aka echi saa ta mo hu to wa vi na ko start abrabɔ no fofo Ebasa, nansa abrabɔ no sɛ kɔ square 1. Ebasa emwa, ɛno ntima serɔ. Wo bi wɔ kɔ bakra wa chaye 45 minutes. 45 minutes pɛpɛ pɛ ne ahwɛ no wɔ kɔ. Ɛno ntɛ sɛ brɛ ne bla ye bi heba. Na bɛgye wɔ yare sɛ fri yɛ hɔ no mu. Yɛ ni pɛdu akɔ an Nyankopɔn bɔ ne nyinaa ma ne sisi so kama kama. Wo yɛ bibia perfect. Bia nso dwumadie sun kɔ ayɛ die. Owie no ma yɛ kane ase yɛ mfa nante. Ɛno ntɛ saa kane ano kyemato ɔbaso yɛ wani no a. Wo kwa yɛ nkɔ ba ɛma Wani ni se how keke etutu ewuwo krampa wunt mi fentin si abonti nko di dwuma bi o se wudi da bia na wo dwene ho wani ni ba ku fia na ba ku hu na de eye problem because ni mienu nyina ntimi fanhye yi ni mienu nyina adu na wo hu na de de na na obeka dem ene ba sa na twere konkon ni sentina sem wani te no wo kane ani num o nyi se ni padua ni nyamfa so mfiri so ene sen ni padua ni se wo kane ani dum a wankasa kwa wunt mi nko adwae mpo na kwa adwae wankasa wunt mi nko muka se na kwa no aduane adi bi bia wo ye ma wo ni pedia kra no wa muntimi nyama ho na kan pese wa ye bidia ma wukunu oyiwe oba ana wonana eni ti abasa mfasodie ben ene ni pedia no eba benye firi so wo be ka dem obi na ebeye bibia de ama wo na ya na meka sa de ya pa ni so woni be fra na nipa o shon oni wu nchen se ye awie o se ya na juo na wi yem bia o ya ana wuti bi pa o na nka wu nya ye aduro bi ben wo pa nso ni ba bi e denti no wo be ya nche ama de a chena se nya me anya wadom ama boafo bi an ama wo nchen saa time na wanhye ya nyame amemu ade empe ene beto wo ene nti mesro ene ya nyame aya adom a utimi yakosi kosi kwa bayi die entena tena ho saa bra e bie heba osofra to sofo rasta sue ye na ye hwene mu a ene ebedi nkoma afa ete ho ete ya ade etete ye maame nu bebre ye nua nu bebre ete ne timi pie wani ni mu etimi pie wani ne so obi ho krampa afi na eba na ode adrusi ye ma na adrusa de beye ete ne timi ye pie ne akwakoye no operation ne etinye ye ete ne firi ho me pa cho emu bia wo saa tebie ne mu bia no bra osofra ata sue ye ebia wante ye nkantam ye di kan de sika kwoka wani ne bonkum no me de metena sema sema meta kan se ye ni te center afo bonkum o kenche ni fa ho beka ni fa ho ka enche ni bonkum so ho beka enu ti mesro se di kan de sika kwoka ba akopen amo akoti ata bla ebia he ba bia ne tane san ba ba ko no so uba ya sue ye ntem so be ma waduro aye de ma waye nye operation ye mfa duro mu woni ne so fa fra wadua ne ne di keke eduro ri be ye tane nyina afi wa besna kwa ma ho ato me pa cho wetie me ebia wo mpo de nye operation ene ata dwo wa wiate de o me pa cho wa wiate de ne san wa wiate de chere se wo ba ebia he ba ene mate ye nka enu ti wo ba ya sue ye na wo ben so ne nye operation ye de eduro ma se fa ko fra wadua ne ne di na duro no emfa moje no fantin ni mu ewura wuti ni mu enko ye te ni nyina ma bo nti mesin koma ho nto enu nti na meso wa wiate de obi a ote ye nka wi shrae from he bia na wo ete problem ete si nani ni so na epie nani ni mu na otu ana mo ba ya so ye no ene te ni nyina